Tá tú anseir spin agus se é an fórt is fearlumm sa chláir is bralumm an ruseo, mar bhí April anseo sa spin agus rinne siad an éire an bird an bio so se é.